0: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Och du smakar den för du ser den.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell från ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkomna till oss.
2: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och pikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet. Alltid elegant.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folk som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

det var James Bay, Sunshine in the Room, 7:05 denna torsdagen 4 juni. Foreigner, och I Wanna Know What Love Is, är nästa låt ut.

David och Kenneth ifrån Akademi Ålesund som kommer för att fortælle om studieturen de planlägger för VG1 i höst. Då ska de nämligen till London och det heter London Calling. Mer om det i 8 timmar alltså. Nu så ska det dreja sig om musik ifrån One Republic och låten den heter Need Your Love. Ha en fantastisk fin torsdag vidare.

0: Vi fortsätter praten med hon Monica om Ålesund maraton som alltså går av stabeln I helga på lördag 6 juni. Och nämnde ju det rätt för pausa Monica att detta här har ju dock gjort till en folkefest. Korsen jobbar dock för att det ska bli nettopp det.
1: Först och främst är vi avhängiga av goda samarbetspartner. Och där måste jag skryta av att vi har till och med nog fått bedrifter som har hänvänt sig till oss för att få lov att vara med och stötta och backa både ekonomiskt och praktiskt. Så måste skryta av att vi har fått Sparbanken Møre med som huvudsponsor. Och sen Movi med och sponsra halvmaraton. Och Oristental 5 km och Cedra på 10 km. Så det är väldigt stas. Och så har vi också många andra samarbetspartner som borde varit nämnt. Som är med och backa och hjälpa för att bygga detta. För att det är det vi märker att det är ett engagemang för att det här ska bli en sån folkefest. Och då ställer det ju också med där stända där det sker lite ting för både deltagarna och för självklart publiken som är och heja. Så det hjälper ju på och så ser vi det att också det är fler och fler som kommer och heja och ställer sig upp I gatorna och är med och laga liv då, runt arrangemanget.
0: Du har ju varit tätt på arrangemanget I flera år. Vad är det som gör Ålesund maraton så speciellt för akkurat det då?
1: Jag har ju också sagt vart att jag ska aldrig vara med på det här mer. För det är ju intensivt självklart man ska stå på och inte minst dagarna och veckan I förkant. Men det är också väldigt väldigt gøy och føle att man får till något som betyder något för många. För att det inte handlar ju bara om löparen, det handlar också självklart om folkhälsa, att folk tränar framåt, att det betyder något för näringslivet I centrum och utanför oss och för den saks skull. Och att det betyder något för dig som melder sig på att man ser mestringsfølelse. Vi har ju brukt det som exempel många gånger, men för exempel Sula Växtgängen då. Och så gleden när det är det många som känner det. Det är en nylig gäng, men Øyvind Webensa I spissen som daglig leder. Som begynt med bara kan få deltagare på första maraton. Eller inte maraton, men alltså själva löpare är med på stort sett 5 km. Men det är också någon som springer hel maraton av dig. Helt imponerande. Och så den mestringsfølelsen och gleden och samhållet de har. Och detta smittar ju. Mm. Och detta gäller ju för andra bedrifter också. Vi har också fler bedrifter som har beef sig emellan om man får med flest deltagare. Och sånt, så det är väldigt gøy. Och så engagemanget och ja, rätt slett det är en bra ting att få vara med och arrangera.
0: Och så brukar du också uttrycka årets göjaste dag. Vad gör att du väljer att kalla det akkurat det?
1: Det är akkurat lite som jag snackade om. Då. Det är den här känslan. Både det att kunna heja fram någon och stå där och klappa och jubla och så se om det är onkeln din eller dottern din eller någon som på något sätt mästrar något och upplever det och komma vara mål och gjort en insats. Och också de som då självklart är med och upplever det här då. Och så ser vi att det publikum runt I löp också syns det är väldigt käckt och heja och ja, det är en göj dag.
0: Men apropå det med publikum och hejagängar, det är ju lite viktigt att de känner sig besökelsestid också. En ting är påmält löpare, men för att det ska bli den folkefesten så är man avhängig av publikum. Vad vill du säga si till dig som bara vurderar att komma och se?
1: Och det vill vi väldigt gärna att folk gör. Och också, inte bara I centrum, men också längs löpa. Vi har ju bland annat sänt ut information till borättslag som håller till längs löpa. Om inte de kan flagga, ropa ut genom vinduet eller stå längs löpa och heja. För att det gör så mycket med både engagemanget och såklart också lite sån pappan till deltagarna. När de kanske är ute på sista runden och är kämpesliten. Att det kommer någon att heja lite på dig, det betyder massa. Och så är det göj att heja på folk. Det var en god følelse att kunna vara med och heja.
0: Absolut. Men vi har ju nämnt att det är många samarbetspartner som både har blivit nämnt och många som borde ha blivit nämnt, men det är så många att vi räcker inte över alla. Men för att ett slikt arrangemang ska på en måte gå sömlöst för sig så är ju man också avhängig av ganska många händer. Hur viktig är frivilligheten för att detta här ska fungera?
1: Jag är såklart helt avhängig av det. Nu är det mycket som är utfört på dugnad. Vi har ju, jag tror vi närmar oss, eller kanske vi bickar med 150 funktionärer I sving. Och det är ju I all huvudsak från idrottslag att vi lejer in idrottslag rätt och slett till att vara med. Så det är ju en win-win situation. Vi betalar det dag dugnadspengar för att vara med på det här. Och det går ju då tillbaka utan till idrottslaget, lika att jag kan dra på Norway Cup eller vad det styrar med. Så det är ju kämpebra. Det går tillbaka till idrätten. Så det är ju en rett og slett vinn-vinn situasjon. Og så har vi også noen nydelige frivillige som stiller opp helt selv, fordi at de bare vil at dette skal bli bra, og de bidrar og engasjerer seg, og både med praktisk, og heier frem og får med andre, og ja. Mm. Helt avhengig av det. Klarer ikke alene.
0: Nei, men heldigvis så er det mange som engasjerer seg I Ålesund Marathon, og det jo klart at dette påvirker jo også byen på lørdag, når dette her går av stabelen, og mer om akkurat det straks.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sola skinner I Ålesund sentrum, og det meldte om et ganske så fint vær egentlig store deler av torsdagen, men på tampen av dagen så det meldt uttrykt for litt regn. Temperaturene skal også ligge på rundt 21 grader på det varmeste I dag. Skiftende bris I fra sørøst-øst gjennom store deler av dagen, og så får vi en laber bris til svak vind fra vest-nordvest til kveld.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stille og rolig det fortsatt I Sunnmørs-trafikken, men minne om at I fergesambandet Brattvåg-Dryna så blir det vedlikeholdsarbeid, heter det, på Dryna fergekai. Det gjør at avgangene fra Brattvåg 11.55 og fra Dryna 12.25 blir innstilt denne torsdagen.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
0: Til helga så det Ålesund Marathon igjen, og Monica fra Ålesund Marathon gjest I 80, beklager I 9-timen denne torsdagen. Og nå har vi snakket mye om det som ligger bak maratonet som går av stabelen på lørdag, Monica, men det vi ikke har snakket så mye om jo hvordan dette påvirker sentrum, fordi dette arrangeres jo I stor grad I Ålesund sentrum, og hvordan merker man at maratondagen her?
1: Man merker det selvfølgelig først og fremst fordi at det blir enda mer folk I sentrum, og det heier vi på. Og så det jo slik at løypa går jo, som du sier, I sentrum, deler av den. Og det gjør at man kanskje må beregne litt ekstra tid når man skal komme seg til og fra. Vi anbefaler å bruke kollektivtrafikk dersom man får til det. Og hvis man skal parkere aksler, det også går helt fint. Selv om man krysser løypa, så må man bare beregne ekstra tid og følge henvisning og anvisning til trafikkfunksjonærer som står med vesta og sier fra hvor tid vi kan kjøre. Så vi stenger veldig lite. Vi anbefaler folk å holde seg unna Løvenvollkrysset for de lokalt kjente. Der blir det mye som foregår, fordi at løypa går der både til og fra. Så der blir det nok kork hvis man prøver å kjøre gjennom, pluss at deler av det også stengt. Så man finner informasjon både avisene har lagt ut, og kommunen har lagt ut, og vi også legger straks ut på vår nettside hvordan det vil se ut med stenging. Lite seg stengt, heldigvis, men bare beregne god tid. Det veldig viktigste. Og ta hensyn, ikke minst. Fordi at det mange slitne bein og også slitne høyd som kanskje ikke gjør helt kloke valg I trafikken da.
0: Ja, nei, men ta hensyn til både arrangement og løpere, så skal vel dette der gå greit for seg. Hvis noen nå liksom sitter hjemme og tenker at nei, dette her ikke for meg, det hører jeg, uavhengig av distanse. Hva vil du si til deg?
1: Selvfølgelig ikke det for alle, og det helt lov, men kom og hei da, og merk stemninga. Og så det noen som tenker at nei, det for langt, 5 kilometer faktisk også for langt. Men da vil jeg anbefale at man heller trommer ihop et vennelag, eller nabolag, eller gjengen på jobb, og så man med på stafetten. Fordi at den bare 5 kilometer totalt, og man kan være opp til 6 stykker på laget, så det 900 meter cirka per person å springe da. Eller gå. Eller ja, jag har sagt det. Ja, det är helt lov.
0: Inte sant, för att du nämnde ju också det tidigare att det där är ju klasse på de olika distanserna som gör att den ene där är jag superrask, någon kan är lite mindre rask och sen någon som kanske är motionist då. Och där är det lov att gå. Och bara det och kanske føle på bästringen av att ha genomfört om du har gått hel eller halv så är ju inte det så nöje egentligen. Det är ju det är bara detta med att genomföra.
1: Ja, det kan det hela tatt. Det handlar om att folk är så upptagna av sig själv. Det är ingen som bryr sig om vad tid du sprang på. Du konkurrerar ju bara mot dig själv. Och kanske lite kan vara en start på att komma igång och träna mot nästa års maraton kanske.
0: Ja, og apropå nästa års maraton, för nu har ju du hållit i tøylene runt detta arrangemang Ålesund maraton sedan bedriftsidretten tog över i 2021. Hva er på en måte framtidsutsiktene da? Hva er liksom drømmen for Ålesund Marathon de neste årene?
1: Ja, det er jo rett og slett å få det til å vokse enda større at alle på en måte vet at ja, det maraton, ja, kult, det stas og byen er med på det alle sammen. Jeg har med tegn skjønner at det for, som sagt ikke er for alle, men at folk tenker at dette er et arrangement vi kan være stolt av og også kanskje til og med flere tilreisende og flere turister oppdager at dette er kjekt å være med på, at man får oppleve Ålesund samtidig da. Så det må være målet. Og neste år er det 12. juni, det kan jeg allerede
0: Ja, da har vi fått røpt det allerede. Ålesund Marathon har altså utviklet seg fra et tradisjonsrikt løp med røtter helt tilbake til 80-tallet til å bli en stor folkefest i Ålesund sentrum, og det er altså klart for en ny runde med Ålesund Marathon nå på lørdag 6. juni. Da tror jeg vi har vært gjennom det meste, Monica. Er det noe du har lyst til å legge til før vi runder av?
1: Det ikke for sent å melde seg på. Det lover å melde seg på faktisk helt frem til løpstart. Bare så lenge du rekker å hente startnummeret ditt. Så vi ligger an til å bikke 2000 deltakere, så det bare å komme og være med på folkefesten årets gøyeste dag.
0: Årets gøyeste dag, Ålesund Marathon, altså på lørdag. Så da sier jeg tusen takk for besøket, Monica.
1: Veldig kjekt.

det var Max McNone, A Better Me For You här i morgonshowet på Radio Ålesund. 6 minuter över 9:30 har klockan blivit denna torsdagen 4 juni. Och på lördag så fyller hon Ann Elisabeth Eid Engeseth 50 år. Och här står det, världens bästa väninne fyller hela 50 år på lördag 6 juni. Du ställer alltid upp och den och tänker alltid på alla andra. Om en tränger bara ett smil eller en djup prat är du alltid tillgänglig. Du är min allra bästa väninne och är så glad för att ha det i livet mitt. Hoppas du får en superfantastisk dag på lördag. Glad i det, står det här ifrån en anonym väninne av H. Ann Elisabeth Eide Engeseth, som alltså fyller hela 50 år på lördag. Vi önskar ho Anne-Elisabeth en strålande fin 50-årsdag och självfølgelig så är också Anne-Elisabeth påmält bursdagsbaken här på Radio Ålesund som får sin vinnare senare i eftermiddag.

Ja, det var godast Maria Lövås och Julia Henrique på låten Nyckel över dörra. Nu Imagine Dragons on top of the world. Ha en fin torsdag.

Det var Victoria Nadine, det med Can't Get Enough här i morgonshowet på Radio Ålesund. 7:07 har klockan blivit. Och din torsdagsform idag ska få mer musik den. Vi ska strax få Ray med sin kanonkul poplåt Where Is My Husband. Men först, gode gamle Diana Ross och låten Ain't No Mountain High Enough.

Så till sportsnyheterna och Norges VM-tropp i fotboll är ankommet till Greensboro i USA och är förnöjd med bostäder och faciliteterna. Spelaransvarlig Brede Hangeland upplyste på ett pressmöte igår att det inte var träning första dag. Kroppen ska bli kvitt jetlag. Första träning är idag klockan 12 lokal tid. 7 juni väntar träningskamp mot Marokko. Då är också Martin Ødegaard och Erling Braut Haaland som bägge står över kampen mot Sverige tillgänglig. Och FIFA har ändrat stadionreglerna för VM och vill inte längre tillåta att tillskuare tar med tomma igenbrukbara vattenflaskor in på stadion för att fylla dem. Tidigare var detta tillåtet för flaskor upp till 1 liter. Ändringen betyder att supportrar som önskar vatten under kamparna måste köpa det inne på arenan. FIFA har förlöpig inte uppgett varför reglerna är ändrade så kort tid för mästerskapet som startar 11 juni. Och valkommittén i Norges skiforbund föreslår att reducera gottgörelsen till skipresidenten från 1,98 miljon till 1,5 miljon kronor i året. Begrundelsen är skiforbundets krävande ekonomi och behovet för moderation. Kuttet tillsvarar närmare 24% eller runt 478 000 kronor. Samtidigt föreslås en mindre justering av honoraret till vicepresidenten, men gottgörelsen till övriga styrmedlem förblir uändrad på 68 275 kronor årligt. Och New York Knicks tog ledelsen i NBA-finalen efter att ha slått San Antonio Spurs 105-95 på bortebane i första finalekamp. Spurs ledde med 14 poäng i tredje perioden, men Knicks snudde kampen och sikrade segern. New York jaktar sin första NBA-titel sedan 1973 och har därmed fått en perfekt start på bäst av 7-serien. Nästa kamp spelas också i San Antonio.

Du hör på Morgonshow och du är här på Radio Ålesund 12 minuter på 11. Vi ska i solskinne få mer musik och få lite sån sommarfödelse av den här låten här. Det är Tame Impala som har med sig Jenny på denna remixen av låten Dracula. Gjort det megat stort i sociala medier denna låten och har också nådd radion din denna torsdagen.

Kjartan Lauritsen och Astrias Friskis här i morgonshowet på Radio Ålesund som är vid vägs ände denna torsdagen. Nu så kan ju det vara att du börjar känna på en alldeles liten helgefølelse, men har inte den kommit helt ännu så ska jag lova dig den kommer ganska snart för André

wanna dive. Så till sportsnyheterna, och Norges VM-tropp i fotboll är ankommet till Greensboro i USA och är förnöjd med bostäder och faciliteterna. Spelaransvarlig Brede Hangeland upplyste på ett pressmöte igår att det inte var träning första dag, då skulle kroppen bli kvitt jetlag. Första träning är idag klockan 12 lokal tid. 7 juni väntar träningskamp mot Marokko. Då är också Martin Ødegaard och Erling Braut Haaland, som bägge står över kampen mot Sverige, tillgänglig. Och FIFA har ändrat stadionreglerna för VM och vill inte längre tillåta att tillskuarna tar med tomma igenbrukbara vattenflaskor in på stadion för att fylla dem. Tidigare var detta till att få flaskor upp till en liter. Ändringen betyder att supportrarna som önskar vann under kampanjen måste köpa det in på arenan. FIFA har förlöpig inte uppgett varför reglerna är ändrade så kort tid för mästerskapet som startar 11 juni. Och valgkommittén i Norges skiforbund föreslår att reducera gottgörelsen till skipresidenten från 1,98 miljoner till 1,5 miljoner kronor i året. Begrundelsen är skiforbundets krävande ekonomi och behovet för moderation. Kuttet tillsvarar närmare 24% eller runt 478 000 kronor. Samtidigt föreslås en mindre justering av honoraret till vicepresidenten, mens gottgörelsen till övriga styrmedlem förblir uändrad på 68 275 kronor årligen. Och New York Knicks tog ledelsen i NBA-finalen efter att ha slått San Antonio Spurs 105-95 på bortebane i första finalekamp. Spurs leder med 14 poäng i tredje perioden, men Knicks snudde kampen och sikrar segern. New York Knicks jaktar sin första NBA-titel sedan 1973 och har därmed fått en perfekt start på bäst av 7-serien. Nästa kamp spelas också i San Antonio.

0: Så till sportsnyheterna och Norges VM-tropp i fotboll är ankommet till Greensboro i USA och är förnöjd med bostäder och faciliteterna. Spelaransvarlig Brede Hangeland upplyste på ett pressmöte igår att det inte var träning första dag. Då skulle kroppen bli kvitt jetlag. Första träning är idag klockan 12 lokal tid. 7 juni väntar träningskamp mot Marokko. Då är också Martin Ødegaard och Erling Braut Haaland som bägge står över kampen mot Sverige tillgänglig. Och FIFA har ändrat stadionreglerna för VM och vill inte längre tillåta att tillskuarna tar med tomma igenbrukbara vattenflaskor in på stadion för att fylla dem. Tidigare var detta tillåt för flaskor upp till 1 liter. Ändringen betyder att supportrarna som önskar vann under kampanjen måste köpa det in på arenan. FIFA har förlöpig inte uppgett varför reglerna är ändrade så kort tid för mästerskapet som startar 11 juni. Och valgkommittén i Norges skiforbund föreslår att reducera gottgörelsen till skipresidenten från 1,98 miljoner till 1,5 miljoner kronor i året. Begrundelsen är skiforbundets krävande ekonomi och behovet för moderation. Kuttet tillsvarar närmare 24% eller runt 478 000 kronor. Samtidigt föreslås en mindre justering av honoraret till vicepresidenten, men gottgörelsen till övriga styrmedlem förblir oändrad på 68 275 kronor årligt. Och New York Knicks tog ledelsen i NBA-finalen efter att ha slått San Antonio Spurs 105-95 på bortebane i första finalekamp. Spurs ledde med 14 poäng i tredje perioden, men Knicks snudde kampen och sikrade segern. New York Knicks jaktar sin första NBA-titel sedan 1973 och har därmed fått en perfekt start på bäst av 7-serien. Nästa kamp spelas också i San Antonio.
1: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.
2: Tida valet, med meg i studio så har jeg Fride Snipsør Holøs.
3: Ja, du har blitt så god på det siste navnet nå, bra.
2: Ja, men det er Holøs, sant? Det er veldig fort at det går litt i stokk med disse vokalene.
3: Det er fort.
2: Det går veldig fort. Du, hva var drømmen din når du var liten? Var drømmen å bli skuespiller?
3: Jeg hadde en kjempeplane. Jeg skulle bli skuespiller, ta skuespillerutdannelse, og mens jeg jobbet som skuespiller så skulle jeg utdanne meg til sykepleier. Og så skulle jeg ta pause fra skuespillerarbeidet i noen år for å videreutdanne meg til jordmor. Og så skulle jeg reise ut med Leger uten grenser som jordmor. Der skulle jeg møte mannen i mitt liv. Så skulle vi jobbe i Leger uten grenser i noen år, flytte tilbake til Norge, få barn. Da skulle jeg jobbe inn i politikken, bli statsminister, være statsminister kanskje to perioder, pensjonere meg, tilbake som skuespiller.
2: Det var jo også en meget avansert plan for en 4-5-åring på, på Fjelltun. Men nå skal du rett og slett, for jeg vet jo at du driver mye med impro, og impro er jo det man kaller for oss som ikke er aktivt i det, teater uten manus.
3: Ah. Ja.
2: Og nå skal du finne på, rett og slett, med hjelp av gjerne publikum da.
3: Ja.
2: Og helt i starten så snakket vi litt om favorittmusikken din, og da nevnte du i en av pausene at Jarle Bernhoff er en av favorittene dine.
3: Oh, ja.
2: Så det du skal nå få lov til, nå skal du få en rolle utdelt her, og det er rett og slett programleder i en verdenskjent lokalradio. Vi kan kalle den Radio Ålesund.
3: Okay.
2: Og så skal du nå introdusere en låt av Jarle Bernhoff. Og så med det så sier jeg tusen takk for at du kom inn i studio.
3: Takk for meg. Ny dag, nye muligheter i Ålesund by. Jeg står her og ser ut på trafikken. Det er ikke korken da, men du vet aldri. Frisk bris både fra høyre og venstre. Hold på hatten, men som vi sier i Ålesund, alltid godt vær hvis det er opplett. Nå, kjære lytter, vil jeg ta deg med på en liten reise. Lukk øynene og len deg tilbake. Ikke hvis du kjører bil. Da må du ha øynene åpne. Se for deg to jenter, 17 år, fra Ålesund. Har vokst opp på byfjellet Aksla. Der har de hørt på musikk fra det store innland. De har oppdaget Jarle Bernhoft. En dag ser de på internett at Bernhoft har leidt seg en trikk i Oslo bygda. De kjøper seg en tidlig flybillett og suser av gårde til den store hovedstaden. Der surrer de rundt. Hvor er denne trekken? Ding, ding, ding! Imot dem kommer det en gammel blå trikk. De setter seg inn på trikken, og over høytalerne er bare det nye albumet til Jarle Bernhoft. Her har du Jarle Bernhoft med In the Streets Where the World Passes Me By.

Ida lovar svagare än jag. Det var min svensk. Du hör på Radiosund, klockan närmar sig 10:10 och akkurat nu så ska jag bruka den timmen på att se lite vad som sker i kulturfronten på Sunnmøre denne helgen, og nevnte så vidt ny utstilling på Sunnmøre Museum som heter Pelstid I, på terminal I kveld, så det superquiz vår 2026, den starter klokken 8, og så det konsert på I foajeen på Parken Kulturhus, det jazzsirkel, og I dag det altså Siril Malmedal Hauge og Kjetil Mullit som spiller. Det skjer på I foajeen altså, på Parken Kulturhus klokken 8 I dag. Kan være, hvis du glad I jazz og den type, så blir det her helt nydelig stemning på Parken Kulturhus.

Så till sportsnyheterna, och Norges VM-tropp i fotboll är ankommet till Greensboro i USA och är förnöjd med bostäder och faciliteterna. Spelaransvarlig Brede Hangeland upplyste på ett pressmöte igår att det inte var träning första dag, då skulle kroppen bli kvitt jetlag. Första träning är idag klockan 12 lokal tid. 7 juni väntar träningskamp mot Marokko. Då är också Martin Ødegaard och Erling Braut Haaland, som bägge står över kampen mot Sverige, tillgänglig. Och FIFA har ändrat stadionreglerna för VM och vill inte längre tillåta att tillskuarna tar med tomma igenbrukbara vattenflaskor in på stadion för att fylla dem. Tidigare var detta tillåtet för flaskor upp till 1 liter. Ändringen betyder att supportrarna som önskar vann under kampanjen måste köpa in på arenan. FIFA har förlöpig inte uppgett varför reglerna är ändrade så kort tid för mästerskapet som startar 11 juni. Og valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår å redusere godtgjørelsen til skipresidenten fra 1,98 millioner til 1,5 millioner kroner i året. Begrunnelsen er skiforbundets krevende økonomi og behovet for moderasjon. Kuttet tilsvarer nærmere 24% eller rundt 478 000 kroner. Samtidig foreslås en mindre justering av honoraret til vicepresidenten, mens godtgjørelsen til øvrige styremedlem forblir uendret på 68 275 kroner årlig. Og New York Knicks tok ledelsen i NBA-finalen etter å ha slått San Antonio Spurs 105-95 på bortebane i første finalekamp. Spurs leder med 14 poeng i tredje periode, men Knicks snudde kampen og sikret seieren. New York Knicks jakta sin første NBA-titel siden 1973 og har dermed fått en perfekt start på best av 7-serien. Neste kamp spilles også i San Antonio.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. Politiet efterforskar ett drap efter att en person blev funnen död på en adress i Stavanger i förmiddag.
2: Den avdöde är en man i 40-årene och han har skador som är förenliga med påfört våld, upplyser politiet. De jobbar med att finna ut vem som kan vara gärningsperson eller gärningspersoner och kartlägger avdödes bevegelser det sista dygnet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. En man i 50-årene har tillstått och har sålt olovlig tillgång till IPTV-abonnemanger till runt 280 personer. Politiet har i tillägg begynt att sända ut förelägg för olovlig köp av abonnemangene. Personerna är bosatt över hela landet. En fredsbevarende FN-soldat mistet livet efter ett granatangrepp i Sør-Libanon. Två andra soldater blev såret i angreppet. FN advarer om att angrepp mot fredsbevarende styrkor kan utgöra en krigsförbrytelse. Rock Boys ska för första gången stå på scenen i Oslo Spektrum. Konserten finner sted 6 februari nästa år och blir gruppens största uppträdande i Oslo så långt. Biljetterna läggs ut för salg tisdag nästa vecka. I studio Frode Sti, nyheterna får du alltid på VG.
3: Ålesund regions havnevesen vil søke om å overta deler av kajen ved hotell Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, det skriver Sunnmørsposten. Havn mener sterkere fortøyningspunkter er nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgaten Brygge AS ved Venås er uenig og understreker at kajanlegget ble bygget for den kapasiteten som ble avtalt i 2009 og ikke for økt belastning. Saken fører seg inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kajen og krysstrafikken ved Waterfront. En utenlandsk turist ble alvorlig skadd da han falt ved Trollstigen onsdag kveld. Operasjonsleder Eivind Klokkasund opplyser fra politiet torsdag morgen at dette skjedde rett ved siden av et oppmerket sti. Politiet har nå opprettet en undersøkingssak, men han ble onsdag kveld sendt til St. Olavs hospital. Han var del av et større turfølge. Og så kan vi lese at NRK Møre og Romsdal skriver at Suel Kassembo kan likevel ikke sendes til Burundi, det slår lagmannsretten fast. Kassembo har mistet retten til opphold i Norge. Forrige uke ble han hentet i Herøy for å sendes til Burundi. Nå blir han løslatt og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig.
4: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

det är Sing, Taylor Swift för oss den här torsdagen 4 juni. Jag hoppas du har det fint. Jag är Jonas och är med fram till 5, så inte så mycket längre, men I line up någon god låta för dig som jag hoppas du liker. Här är Olivia Rodrigo.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. Det vet jag svärt lite om, det säger kungen till NTB om kronprinsessan Mette Marits besök till Rikshospital idag. Hon hade med sig ett oxygenapparat i en ryggsäck och har nu dratt från Rikshospitalet igen. Biståndsadvokaten till Tom Hagen och familjen säger det inte är något de heller vill än att lösa saken om försvinningen till Anne-Elisabeth Hagen.
2: Familjen önskar välkommen alla tiltag som kan bidra till uppklaring för VG upplyst. En man i 50-årene blev nyligen siktet för drap eller medverkning till drap. Han nekter en vär befattning med saken.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Meteorologisk institut har

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Kong Harald säger han inte har någon ytterligare information om kronprinsessan Mette Marits besök på Rikshospitalet idag. Mette Marit hade ett oxygenapparat på ryggen i en ryggsäck.
2: Om jag kan säga något om det?
3: Ja.
2: Nej, det vet jag svårt lite om faktiskt.
1: Märta Louise och Durek Verrett dyker upp i en ny tv-serie på Viaplay till hösten kallt Alternativ Norge. I en pressmelding uttalar Durek Verrett att han är kopplad till Gud och att hvis det gör folk ukomfortable vill det bli väldigt ukomfortable. Wim Wenders ber om unnskyldning til skuespiller Nastasja Kinski og stopper distribusjonen av filmen Wrong Move fra 1975. Kinski var bare 13 år gammel da hun ble filmet toppløs i en sexscene med en mannlig motspiller i begynnelsen av 30-årene. En tropisk storm der Mexico kan medføre torden, heftig regn og kaos foran VM-åpningen neste uke, melder meteorologene. Ståle Solbakken er imidlertid svært fornøyd med sitt første døgn over dammen.
4: Både uteområdene og inndørsfasilitetene er veldig, veldig bra, så det er ingenting å klage på. Vi har det vi skal ha, så alle forutsetninger for å unngå brakkesyke er der.
1: I studiet Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilar, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.

пожалуй. Vattfaldan, va? Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men nå jag ser dig gå hånd i hånd med han som för var mig. Då blir det vanskelig att hålla sig. Billetter får du på tikkio.com.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
2: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshelsetjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygge händer. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
3: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thorn Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.